0: kedo geita go power of decision ya mugetu yokaga at the age of 21, 22 edo nigo haha ita go frontal lobe ya hakiri ile hota gutua matuari nigo koka go ya machua ya mwanake igigakinya wega ni miaka kuma 25 na anyita neo ne ekwago ya decision the frontal lobe kogo haho
1: I get the frontal lobe.
0: Neo akota gutua matua mana ihenya ri ya muiretu kwa jagi maraga before ya mwanake ko ndenda kuga atiri mwanake uyu ri ni atigiti hanini akinya ndo nguga itua ri no ndigiturire na ndigucenjia todo hau hago tu itua ruti aki namba 2 jugi atiri ri mudu ni aroga gari realistically mwanake uyu wewe wa 53 ri mwanake uyu akinya miaka 30 ri Mutumi ako na ke ena 60.
1: Sure.
0: Niwo kana tiguo.
1: Niwo. And half.
0: Na bwana gatonye dikoda kurikeria muno no jugi atiriri. E maundu matagoka wega na no gateyo.
1: Tokora akiuga nega da, nega kira daraseyo.
0: Atige bato gukira ndagaca.
1: Ndameke to maybe I don't know.
0: Na jugi wedo ndori bathia no wede anybody. Ko gukwenda ti mahitia wikite guikarira wendo ucio niguo ndirona atiri duhitie no ni inappropriate tondu gaka ni ta kamwana gaku na he handu gakinya ucio ni sani yaku he handu gakinya bwana gatonya na mwanake uyu I mwanake ai ona mutumio gwikundu matagahota gutwagana tondu uyu hormone ci ejiga guthie thiri niguo ciake mwana no hige kikirugagira kinyocoro wa mianga niguo nake kimwanake geige na energy
1: hormone ni nyu ciake mwana ne hidiga ko ikinyova
0: e ure e gake gwe kwe modu maingi haha dikona kwa na bathri jugi atiri stage ya mwanake uyu ri unige ya guthie outing
1: oh yeah, yeah.
0: Ni he maudu maingi ni ga guthie outing ni gwenda guthie car ride ni tuthie kinya na Ivasha ni tuthie kinya ku ni tuthie wewe stage ya gukinderia na gukogo ukigega Tokoi kaya nego kinderia no na ko ni ugathi handu we no kinderi we ukaga na miaka
1: na gukoma tha ithatu
2: kinya no akwihugura
1: Hey, 54 ti mukoro
0: 53 ti mukoro
1: no no lady dale na wana dale na wana
0: hena ni ni kidirete ni miaka ya gwikindiga bona coconut riu ri mudu uyu hena tofauti muguthie muboeka ne na wendo uremo ni gukava ikwaria ma ha do wendo ucio have emotions ukaremo ni gukava tondu mwanake uyu ni akajia kuigua ta wi boring na wageria gutengera ri Wajie kwe huba rato kuwa tu leto kwa nanaru marika maututo tu watu bukati le Dane asho mokaja na niko nitone pneumonia Oge hubore ya marenda uko nitone pneumonia kutana kia Umanya ya badore mareo na hinyabu wa nagatonye Nikiwe hubore ya rutuwe hubara eme ya katoru na ome yaka Kana ore ya disense yugete le Kimwana nige kuboeka Ijugate le le Nuwe kwa beyo uri ya tete Odrami nyone modo yohotete
1: Sure
0: Mwanake niwendete kana ni lifestyle yaku ereda. To hindu ingedaigile baibu yugete ya tiriri. Ate money has friends. Ni besha shi yakushi ena dogo na shio na oko na mwanave ila boe. Kana niwendo wadha kame.
1: Sure.
0: Igiuga ni hahadikuwa na mwuthiko reihu. Kwa jawe ukajia kuwa na ena wana. Na wagari ya kutengira ni ena wana osio home. Haa mwodo wako wako home niwe. Niwe bwana gatonye tondu riri taru ni na miaka ile yothe ndo itego gitaga tondu twaga tutingirikia kunika kombora tondu othe eto gikiuge ikomito ni thate si akinya he handu akinyaga you are now mature
1: yes
0: ni uri ureda kana we muhonoku kana ndu muhonoku ni ugamenya mwanake oda kinyete hau
1: ndagikinya
0: agakinya hau in the next 10 15 years
1: yes
0: ni uko momere iria Hey. Ah, ige kwega tere final story.
1: Ita go wild ride.